0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estás escuchando
1: COPE Carballiño
0: 91.9 FM.
2: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
3: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
2: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
3: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercen. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercen. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballero.

0: respecto de onte. Ademais, agora durante a mañá teremos alternancia de nubes e claros e logo xa un incremento da nubosidade para o resto da xornada sen que descartemos mesmo algúns posibles chubascos pola tarde. E o Concello do Carballiño, a través das escolas municipais, a través da área de cultura, oferta un curso máis: clases de ritmos latinos, baile moderno, zencore, zumba ou formación teatral. Así desta maneira, a Escola Municipal de Danza e a Escola Municipal de Teatro prepáranse para iniciar un novo curso para recibir o alumnado despois da época vacacional de verán. As clases comenzarán, segundo anunciaba onte o Concello do Carballiño, o día 5 de outubro e estenderánse durante todo o curso escolar 2026-2027. Así desta maneira, a Escola Municipal de Danza ofertará unha ampla variedade de disciplinas: ritmos latinos, tanto en iniciación como en perfeccionamento; baile moderno, pensado para a xente máis nova e a infancia; o zencore, combinación de forza, equilibrio e mobilidade; ou zumba, actividade física e de baile. As inscripcións deben realizarse na área de cultura do Concello do Carballiño e abriránse o próximo día 18 deste mes de setembro no que andamos. Pola súa parte, a Escola Municipal de Teatro ofertará tres niveis de formación, como ven acontecendo en cada curso: infantil, iniciación e perfeccionamento, nos que o alumnado poderá aprender e desenvolver a súa creatividade, gañar confianza e, sobre todo, gozar do teatro. As matrículas xa están abertas para a Escola de Teatro e poden formalizarse na área de cultura do Concello Carballiñés. E a Xunta de Goberno da Deputación aprobaba na súa reunión semanal celebrada onte unha subvención, unha nova cheque económica, esta vez por importe de 47.991 euros a favor do Concello de Boborás e para que este leve a cabo a obra de humanización da contorna da igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro. Nesta mesma reunión semanal, a Xunta de Goberno tamén acordaba outorgar 18.000 euros ao Concello de Castrelo de Miño para a sustitución do pantalán do Club Náutico desta localidade. Ademais, para o Concello de San Amaro, a Xunta de Goberno da entidade provincial aprobaba nesta reunión semanal unha subvención por importe de 130.000 euros para este Concello de San Amaro e para financiar diversas obras, como serán a construción de vestiarios no campo de fútbol da Lamela en Salamonde, ou a mellora do firme da estrada de acceso ás localidades de Anllo Pequeno e Atouza, e tamén a mellora dos núcleos de Montes e Sandulces, ambos os dous na parroquia das Neves de Grixoa, neste concello de San Amaro.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Verisur.
6: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.

0: Novo é unha docente que se incorpora a este curso. Ofelia, que tal? Boas tardes.
1: Boas tardes, que tal?
0: Bueno, que notas sacaches?
1: Pois un 8,46, máis ou menos.
0: Madre mía, para sacar esa nota, canto tiveches que estudar?
1: Tiven que estudar moitísimo, pero ademais do estudo da oposición, eu xa tiña moi bo baremo, porque había estudiado outra carreira, o máster, e eso tamén me puntuou.
0: ¿Levabas moito tempo tamén intentando?
1: Bueno, de intentar de verdade, esta sería como a cuarta vez. Pero outras veces me presentei, pero sen estudar.
0: E que lle dirías a quen o está intentando, quen está estudando, que quere convertirse tamén en mestre, que lle dirías a quen está agora mesmo pasando por ese proceso?
1: Bueno, pois sobre todo que non se rinda, que se pode conseguir, que é un proceso moi complicado, e xa sabemos todos os que nos presentamos algunha vez, pero que con estudo e con esforzo que se pode chegar ata ese punto.
0: Ofelia, supoño que nestas horas, bueno, pois estarás vivíndoas pois con, obviamente, con ilusión, non? Porque se vai facer realidade iso que estaba pois aínda na túa cabeza, como é de convertirte en profesora.
1: Sí, sí, este ano vou estar cos máis pequeniños do cole, cos nenos de 3 aniños, bueno, xa máis ou menos coñezo as familias, o mércores pois xa empezaremos coa incorporación gradual deste alumnado e xa os coñecerei máis polo miúdo.
0: Cos de 3 aniños. Imagino que xa vas preparada para que esa clase sexa de todo menos ordenada.
1: Sí, supoño que sobre todo o principio costará un pouquiño, pero bueno, os nenos enseguida se adaptan tamén e van collendo as rutinas, eles xa tamén empezan a recoller e bueno, eles son moi agradecidos.
0: Cando soubeches que querías ser profesora? Non sei se lembras así algún momento concreto no que pensaches, bueno, pois quero dedicarme a isto.
1: Eu penso que xa o tive moi claro desde que era moi pequena, porque encima eu son a irmá maior de 3, e xa como que sempre foi como esa predisposición para ensinar os demais, por axudar os demais, incluso dentro da miña propia clase, cando era pequena, sempre explicándolle aos demais, acompañándoos. Penso que xa desde moi nena o tiven moi claro.
0: E non sei se houve algún profesor ou profesora que te marcase especialmente ou te fixera pois pensar que ti tamén querías estar nese lado da aula.
1: Sí, precisamente foi a miña mestra de infantil, Maribel.
0: Sí, de infantil, ademais.
1: Sí, acórdome moito dela, as cousas que facíamos con ela, que todo era un xogo, gustábame moito. Recordo que me gustaba moito ir á escola e estar con ela.
0: Entón, gustaríache deixar tamén pegada neses cativos os que vas a estar xa esta semana?
1: Sí, por suposto que sí, facerlles a entrada ao cole o máis amable posible e acompañalos no seu proceso educativo, respetando sempre os seus ritmos, afectuosamente, porque é o que necesitan os nenos e as nenas destas idades.
0: Que crees que será o máis complicado? Porque, claro, estamos falando de nenos de 3 anos, moitos será seguramente o seu primeiro contacto pois cunha rutina, non, escolar, porque moitos igual pois non foron a unha escola infantil.
1: Eu penso que, bueno, a separación ca familia sempre é o máis complicado para estes nenos e estas nenas, porque ao final veñen de pasar moito tempo coas súas figuras de apego, están nun momento no que teñen ese apego establecido moi fortemente, e esa separación sempre o máis complexo, e as familias, pues claro, ás veces ven chorar os neniños, tampouco pasan ben, no cole os nenos ás veces tamén, ata que se adaptan, pois é un entorno descoñecido para eles. Bueno, eso é o máis difícil sempre. Por iso é tan importante coordinarse cas familias, ter unha boa relación con elas.
0: E algún consello aos pais que nos estén a escoitar e que, nestas próximas horas vayan deixar os seus cativos por primeira vez no centro escolar?
1: Aos pais pedirlle, sobre todo, confianza nos profesionais que están na institución educativa. Teñen que confiar en nós, que é un proceso difícil. Despois sempre transmitirlle aos nenos tranquilidade. Vas á escola, vas a estar con outros nenos, ali van te cuidar.
0: Imagino que tamén estas horas previas, pues, non sei si nervios tamén os profesores, non?
1: Bueno, eu penso que máis que nervios é moito traballo.
0: Xa.
1: Realmente non temos tanto tempo para preparar as cousas como ás veces nos gustaría, entón botamos moitas horas, facemos máis horas, moitas tardes incluso, ata que quedan as cousas como queremos que estén. E despois, por suposto, moitas gañas xa de estar cos nenos, que tamén, ao final, é o que máis nos gusta do traballo, estar con

0: Neles.
1: Ofelia Novo, graciñas por atendernos, moita sorte.
0: Moitas gracias a vos, un saúdo.
2: E aínda falando de educación, en unha das novas do día, o informe PISA, que é ese estudo internacional da OCDE que mide as competencias dos estudantes de 15 anos e avalía principalmente tres áreas: lectura, matemáticas e ciencias. A idea non é tanto comprobar canto contido memoriza o alumnado, senón se saben aplicar o aprendido para resolver problemas e enfrontarse a situacións da vida real. Bueno, en España, ademais, permite comparar os resultados entre as distintas comunidades autónomas e con outros países. En pocas palabras, PISA é unha especie de radiografía do nivel educativo. Ecatea España, pero temos malas novas tamén para Galicia. Empeoramos resultados, aínda que estamos por riba da media española nesas competencias. Xa temos a primeira valoración do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
3: É que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista, o socialismo educativo.
2: 12:28 minutos, imos xa cos deportes. Información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? IntegralMotion.es. Terceiro empate do Celta en tres saídas. Álvaro Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas, pois sí, o primeiro con goles Paula, logo de igualar onte 1-1 diante do Getafe. O Getafe que se adiantou na primeira metade nun gol de córner, empatou na segunda o Celta tamén nun gol dende saque do Curruncho por parte de Cal Starfel, asistido por Hugo González. Un Celta que empatou os seus tres partidos fora de Vigo e que segue sen gañar. Logo de 5 xornadas suma 3 puntos de 15, algo que debe corrixir esta fin de semana recibindo ao Málaga en Balaídos. Por certo, onte xa tivo seus primeiros minutos na tempada, recuperado da súa lesión o campeón de mundo Borja Iglesias. Pola súa banda no Deportivo, convocados polas súas seleccións, Jiménez con Uruguai e Vilensongo con Camerún para dous partidos de clasificación para a Copa de África e un amigable. Ademais, destacamos que o Breogán en baloncesto presenta hoxe a Alexa Ilis, tamén se presenta hoxe en Pontevedra o torneo en Cesta Rías, que este venres, este sábado, mide a Obradoiro con Basconia, Valencia e Alba de Berlín. E hoxe Baxi Ferrol xoga o partido amigable diante de Maristas Coruña, torneo Cidade de Ferrol de baloncesto.
2: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE.
5: COPE Carballiño.
6: 91.9 FM.
7: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
9: Hay algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo Testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
12: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A tu compra de ouro, no Carballiño.
5: Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17.
13: Distribucións Madanela, 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas, Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
14: Claudio, super cerca de ti.
13: Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
15: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
16: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican el riesgo de sufrir un accidente. Y porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas de las mejores marcas o mejor precio del mercado. Además de la última tecnología para revisión o sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, deseamos unas buenas festas de San Cibrao. Rúa Ourense 6, o Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Muy buen día, señoras y señores ointes. Xa avanzábamos onte a que sí, que cambiaban hoxe as condicións meteorolóxicas atrás, polo tanto, deixamos xa a calor, as altas temperaturas da última semana e pasamos xa a temperaturas moito máis habituais para este período do ano. Desde hoxe mesmo e xa entrando no tramo final do verán. Para hoxe martes, predominio do ceo nuboso e non descartamos que para esta tarde poida caer algún que outro chubasco, aínda que de carácter débil. Temperaturas máximas que non pasarán esta xornada dos 22 ou os 23 graos na maioría das nosas localidades.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.

0: Martes 8 de setembro, festividade. Hoxe da patrona do Ribeiro a Virxe do Portal. Día festivo de carácter local no concello de Rivadavia, en plena celebración festiva no seu día grande. Hoxe é festivo local en Rivadavia, igual que, por certo, para a semana que ven, o xoves da semana que ven, para máis señas. 17 de setembro, día do patrón do Carballón San Cibrán, pois tamén teremos aquí o día festivo local, xa en plenas festas do setembro, xa desde o venres, este venres que ven, o sábado, o domingo, coa festa feira tamén da Pepa Loba en Flores, xa iremos entrando en ambiente festivo. Que programación en man pois terá este ano? Por seus días podemos definilos como grandes, o 16, o 17, tamén este ano o 18, que cadra a venres no calendario da semana, para logo xa ir completando a programación durante a fin de semana, sábado 19, coa festa e a Romaría da Saleta. E o Concello do Carballiño, a través da Área de Cultura, oferta outro ano máis, outro curso máis, oferta clases de ritmos latinos, baile moderno, anímaste, zencore, zumba e tamén formación teatral a través das ensinanzas que outro curso máis vai impartir a Escola Municipal de Teatro do Concello do Carballiño, que se preparan xa tras a época vacacional para reanudar a súa actividade. En concreto, as clases comezarán o día 5 de setembro e estenderánse durante todo o curso escolar 2026-2027. A Escola de Danza ofertará unha ampla variedade de disciplinas, ritmos latinos, tanto para iniciación como perfeccionamento, tamén baile moderno, pensado para xente máis noveta e tamén para a cativada, para os nenos e nenas, para a infancia. Tamén o zen core, combinación de forza, equilibrio e mobilidade, ou o zumba, esta actividade que combina o baile co exercicio físico. As inscricións, que deberán realizarse na Área de Cultura do Concello do Carballiño, abriránse a partir deste próximo 18 de setembro. Pola súa parte, a Escola de Teatro ofertará outro curso máis, tres niveis de ensinanza, tres niveis de formación: a infantil, a de iniciación e a de perfeccionamento, nos que o alumnado, tres niveis nos que o alumnado poderá aprender e desenvolver a súa creatividade e gozar, en definitiva, do teatro. As matrículas para a Escola Municipal de Teatro están xa abertas e poden formalizarse na Área de Cultura do Concello Carballiñas. E máis informacións co Carballiño e coa institución municipal, co Concello como protagonistas, ya que o Carballiño estará presente no encontro de casas rexionais e provinciais de Sevilla, que se vai celebrar no vindeiro mes de outubro nos xardíns de Murillo da capital andaluza. Así o ven de anunciar esta mañá o Concello do Carballiño. O encontro está organizado polo Concello de Sevilla. Ye unha exposición promocional das distintas casas rexionais da cidade, como o Lar Gallego, que este ano dedica o seu stand ao Carballiño. Deste xeito, os visitantes poderán coñecer as xoias paisaxísticas que temos entre nós, gastronómicas e arquitectónicas do Carballiño e comarca, a través de imaxes, cartalaría e folletos do Parque Municipal, a Festa do Pulpo, o Templo da Veracruz ou a nosa oferta termal. Nesta liña, o Concello do Carballiño pon en valor a colaboración que fai o Concello do Carballiño con entidades de outras zonas de España e de Europa, o que permite promocionar os atractivos turísticos do Carballiño en diferentes citas nacionais e internacionais. Precisamente na pasada Festa do Pulpo, entre os invitados do Concello do Carballiño figuraba unha representación do Lar Gallego de Sevilla, segundo tamén se recorda desde a Concellería de Turismo do Concello do Carballiño, que dirixe o concelleiro Manolo da cal que é quen esta mañá en un comunicado pois daba conta desta iniciativa. E xa un apunte dentro da crónica política Comarca Adiante neste concello no de Leiro. Partido Socialista de Leiro denuncia o que cualifica como un novo exemplo da nefasta xestión económica do goberno municipal, neste caso a raíz da fiscalización das contas da 42 Carreira Popular de Leiro, que deixa un déficit de case que 5.000 euros nas arcas municipais que terá que asumir agora o Concello de Leiro. Os socialistas sinalan que a proba deportiva partía cun orzamento de 10.695 euros, pero a liquidación final disparouse ata os 13.529 euros, xerando un desfase económico que, segundo denuncian, acaba pagando o conxunto da veciñanza de Leiro. O concelleiro socialista Manuel Rodríguez considera que o que se está a ver é o resultado dunha forma de gobernar basada en gastarse en planificación e sen preocuparse polo retorno que ese gasto debe ter para Leiro. E que quede claro, engade o Partido Socialista, que non se está contra a Carreira Popular. Mesmo están orgullosos desde o Partido Socialista de que Leiro conte cunha proba con máis de 4 décadas de historia. O que non se acepta é que o goberno do Partido Popular sexa incapaz de xestionar correctamente un evento consolidado, xere un déficit que ronda os 5.000 euros e ao mesmo tempo non sexa capaz de facer que ese investimento repercuta no comercio e na hostalaría do Concello de Leiro. O Partido Socialista asegura que esta situación representa un exemplo máis da necesidade dun cambio político no rumbo do Concello de Leiro. En outro dos nosos concellos, tamén Comarca Adiante, no de Piñor, o seu alcalde José Luis González avanzaba onte unha nova inversión, esta por importe de 500.000 de euros con fondos autonómicos para acondicionar o entorno, toda a contorna da futura residencia de maiores de Piñor.
1: Está financiado por a Diputación Provincial e por a Xunta de Galicia. A urbanización do entorno da residencia de maiores, a residencia que está rematada, están con uns pequenos retoques, pero bueno, está todo xa rematado, e agora o que nos faltaba era urbanizar o entorno, porque claro, a xente maior que non podría salir para fora se non está con vallada e con cierres necesarios para poder dar a apertura, nin creo que as administracións autorizarían a súa apertura. E polo tanto, unha subvención que nos, como decía, da Xunta de Galicia, unha parte da Xunta de Galicia e a outra Diputación Provincial, que son 555.000 euros, para a urbanización do entorno da residencia. Esperamos que empecen as obras, andamos un pouco a prisa a ver si empezan as obras xa antes de que finalice este ano. Ajá. Queremos que antes de que finalice o ano empezar as obras, a ver si a primeiro do ano que ven as timos rematadas, dado que isto non é unha construcción, que simplemente é urbanización, pois a obra va un pouco máis rápido que se fora a construcción. Pero bueno, hai que as obras de palacio van despacio, como se suele decir. Non sei, vamos lle dar a prioridade máis, a ver, o máis pronto posible, pero bueno, ten uns tempos que hai que respetar para sacar a concurso e todos os trámites que hai que facer nas administracións.
0: E o edificio, bueno, pois pues, prácticamente xa rematado desa futura residencia de maiores de Piñor. Haberá que ir pensando xa, alcalde, no que o procedimento administrativo da licitación para a xudicación desa residencia, desa futura residencia de Piñor.
1: Sí, xa estamos cos pliegos para esa xudicación, bueno, para adxudicar ou para, digamos, para facer a concesión a unha empresa que nos leve a xestión da residencia. Eso tamén ten un proceso tamén largo, porque hai que facer todos os pliegos, sacar o concurso, pois a empresa que o colla ainda ten que, por adentro, que é o mobiliario, que está sin mobiliario, está o edificio, pero sin mobiliario. E a empresa que o colla ten que poñerlo todo ao mobiliario. Tamén ten un tempo, por eso temos que ir un pouco máis rápido posibles para non retrasar a apertura desta residencia, que é tan importante para o noso concello, para os nosos veciños, que hai moitos veciños que xa estaban, veron a chamar, a preguntar para cando estaría rematada. Pois eu contamos a ver se a mediados do, ou antes de mediados do ano que ven, xa estuvera aberta e xa estuvera en funcionamento.
0: Pois esta era a previsión que nos achegaba o alcalde piñorense José Luis González a propósito da apertura xa desa futura residencia de maiores de Piñor. De momento, e tamén nos confirmaba esa inversión con fondos autonómicos, tamén cunha contía que achega a Deputación Provincial para proceder á urbanización, ao acondicionamento de toda a contorna de esa residencia de maiores, que efectivamente, de cumplirse esa previsión, estaría logo xa aberta para acoller os primeiros residentes a mediados do mes, que digo, do ano, non do mes, do ano que ven, a mediados de 2027. Estamos nas 12 do mediodía, 46 minutos. Completamos, polo tanto, señoras e señores ointes, os primeiros 12 minutos deste programa de radio que damos xa continuidade ininterrumpida como cada día ata as 2:30 da tarde. Imos indo.
2: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
3: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
4: Yo quiero que me de...
2: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
8: Penín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
9: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais, e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicerías Ferradas no Irixio. Aberto sábados todo o día.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Y este sábado que vengo, sábado de esta semana, así que 12 de setembro, a xornada marcada para a inauguración do festival fotográfico que é o Arenteiro Fotográfico. Todo un festival da fotografía que un ano máis fai do Carballiño a capital fotográfica de Galicia e de España, con esas 16 exposicións simultáneas, 16 exposicións, ademais xuntiñas, que poderemos ver todas elas achegándonos ata un único espazo expositivo, como é o Auditorio Municipal do Carballiño. Deste gran acontecemento galego da fotografía do Arenteiro Fotográfico 2026, falábamos con Manolo Blanco, o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño.
1: Todos os anos tratamos de facer algo novo, distinto, pois este ano pois está englobada 16 exposicións de xente de non só de Galicia, sino que hai xente de Logroño, hai xente de Sevilla, quer dicir que van ao longo do ano pois mandando incluso, curiosamente, eles mesmos os desexo de estar no Arenteiro Fotográfico. Ora mesmo xa temos 3 exposicións para o ano que ven. Tú fíxate como funciona isto, non?
2: De
1: que
2: estamos respondindo.
1: Exactamente, que non, que a xente ve toda esta historia, ve o tema publicitario, hoxe mesmo as redes sociales tamén son importantes, venos en todos os lados, os fotógrafos que veñen tamén fan a súa publicidade, co cual podo dicir que un deles, Álvaro Lamas, que ven con unha exposición moi chula sobre paisaxes, que eu creo que vai chamar moito a atención. Este home ten 3.000 seguidores, quere dicir que esa xente, o que está interesado, conecta, pode conectar con nós tamén para ver se é posible que expoñan aquí. Polo tanto, eu creo que seguimos nun bo momento, nunha boa historia. Tampouco hai que salirse moito do texto, porque as cousas que podemos facer son tamén limitadas, non solamente polo ámbito económico, sino tamén polo ámbito de traballo. Ora mesmo, pois, temos 3 das cabeceiras do Arenteiro Fotográfico, que son presidente, vicepresidente e tesoureiro, estamos jubilados, co cual podemos dedicarlle un pouco máis de tempo, pero o resto da xente ten o seu traballo, polo tanto non podes pedirlle moito máis, non? De feito, eu estou realmente encantado de como está funcionando este ano, e sobre todo a incorporación, xa digo, desta xente nova que vai traer
2: aire fresco
1: e algunhas ideas distintas e novas.
2: Bueno, pois que resaltarías a maiores desa que nos acabas de comentar, que resaltarías como máis visitables das 16 exposicións?
1: Bueno, creo que van ser todas, home, como sempre, nos tratamos de que todos os anos a nosa exposición sea unha exposición tamén que chame a atención. Este ano, o tema que levamos despois de ter unha votación, ver varias historias, é un tema sobre escaleiras, que cada un despois, cada fotógrafo vai buscando. De feito, temos aquí o trítico en a portada, pois hai unha foto que ademais é de José Luis Montes, que se elixiu para eso, non? Entonces, despois cada un vai buscando o tema particular. As exposicións, pois, hai chamativas, hai de todo tipo, como sempre, moi diversas, o que tratamos de buscar é que sea, non sea solamente unha temática, sino que sean moi diversas. Eu creo que van chamar moito a atención. Casi todas elas son en color, excepto unha de blanco e negro que é dun membro de Potiños, Dani, que vai unha cousa moi sencilla, moi sinxela, pero creo que atractiva, que sur unha barbería. Entonces, pois, en fin, cada fotógrafo vai buscando a súa implicación, yo que máis lle gusta. E despois das exposicións dentro do Arenteiro Fotográfico, pois temos, vanse entregar os premios do concurso de fotografía, que este ano tivemos sobre 220 fotografías de toda España, incluso de fora de España, que iso tamén dalle nombre a Potiños tamén por todos os lados, e vanse entregar os premios, os 3 primeiros premios, tamén hai unha exposición sobre eso. E o día 19, o sea, a semana siguiente da inauguración, o día 12, ás 5:30, no multifuncional, desde aquí invitamos a toda a xente que se acerque por ali, Como novedades, este ano, dous membros, estes novos que chegaron aquí, que son músicos tamén, van ter unha proyección musical, van facer unha pequena introducción musical, co cual combinamos distintos temas culturais, fotografía, música e disertación. Os membros das exposicións, casi todos eles van estar aquí, co cual pois vamos facer un recorrido por as exposicións, un recorrido pequeno porque son 16, senón complicásenos moito, e cada fotógrafo, cada artista vai explicar un pouco a súa obra. Como sempre tamén temos a implicación do instituto que fai unhas cousas impresionantes. Eu estou realmente encantado con o traballo que fan, porque xa no pasado foi moi chamativo que fixeron sobre os traballos que se van perdendo. Este ano levan unha cousa de fotográficamente ideas dos rapaces, e podo dicir que eu vin tres fotos que están, ademais unha delas está no trítico, son unhas ideas completamente distintas, novas. Esta mesma que se ve no trítico, pois son tres rapaces posando e con as panderetas na cara, facendo de rostro. Quer dizer, todo isto levate a que cada fotógrafo vai tratando de expresarse. E despois temos, como día 19, ás 5 da tarde na Casa da Cultura, temos unha masterclass de un fotógrafo impresionante, un fotógrafo pois que fai unhas cousas distintas, moi galardonado tanto a nivel nacional como internacional, que é Mario Cea, que ven con moitas ganas de mostrar o seu traballo, non? Este é un home ademais moi especial, porque aparte de fotografía que fai, que é fotografía nocturna de aves, que o cual requiere pois moita paciencia de estar esperando, sobre todo a espera, e logo ter todo preparado para que no momento en que se produzca a visión
2: facer o clic.
1: Exactamente. Que requiere ser un tipo moi paciente, encima é batería de Aurión, que é un home que é un contrasentido, parece que diz este home, pues, se dedica a facer por toda España tocan, de feito tuvemos que cambiar unha data porque a data primeira estaba en Tenerife tocando, entonces bueno, está encantado de vir, e eu creo que tamén vai chamar moito a atención, por iso animo a xente que se queira que se anote na páxina de Potiños, que é info@potinos.com, porque se está casi, non digo completo aforo, solo temos aforo na Casa da Cultura de 100 persoas, pero casi estamos chegando. Entonces, por lo tanto, pois o que desexe que se anote.
2: Bueno, pois é unha gran masterclass, como decía Manolo Blanco, visita Carballiño Mario Cea, que ademais de batería do grupo La Unión, decías.
1: Eso es, bueno. Sí, señor, Unión, que falla, venganos, inda troixen, eu estando nunha comisión de festas a tocar a Carballiño.
2: Bueno, pois isto home, aparte dun gran fotógrafo, recoñecido fotógrafo, a súa especialidade creo que é a natureza, non?
1: Sí, natureza, prácticamente, pero versado en fotografías nocturnas. O sea, él, as fotografías que fai de tanto de paxaros, de morcegos, de outros eventos, pero é todo na zona nocturno, co cual, claro, é moi complicado porque tens que primeiro atraelos, despois fotografialos, non? A base de flashes, de historias, el vai explicar como fai o seu traballo. Creo que, inda que a mellor ti non che guste, non vayas facelo, pero eu creo que é moi interesante o que nos vai a contar.
0: Unha masterclass co recoñecido fotógrafo Mario Cea. Entre as actividades estelares para este Arenteiro Fotográfico 2026, que recordamos xa que logo novamente terá a súa inauguración este sábado que ven, 12 de setembro, ás 5:30 da tarde, no auditorio do Carballiño, e desde ese preciso momento tamén poderemos xa visitar esas 16 fotografías participantes. O acto deste sábado que ven contará ademais coa animación musical de Alexandre Cabanelas e Sander Ulloa, e incluirá a entrega dos premios do concurso de fotografía libre 2026 da Asociación O Potiños.
3: Yo quiero que me Agora en Spar Express de Emaside, todo e de todo en froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, unha gran variedade de carnes, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías, pan fresco diario e agora tamén pan de cea. Porque en Spar Express, no número 77 da rúa principal de Emaside ou no teléfono 988-61-8809 atoparás toda a calidade e variedade sen sair do teu concello.
4: Es que me encantas tanto. Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña María Felisa Presas Nogueira, viúva de Francisco de Almeida, faleceu en Zacarade, Uirixo, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Olga e José Manuel de Almeida Presas. Fillos políticos, Manuel Domínguez e María José González. Irmá, María Presas Nogueira. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 7 da tarde, desde o velorio de San Cosme, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cimiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Picos Fariñas, viúvo de Felisa Fernández Matías, faleceu na Laíña, Uirixo, aos 80 anos. Descanse en paz. A súa filla, Negama Picos Fernández, fillo político, Iago Amorín. Netos Anxo e Xavier. Irmáns Milucho e Aurora Picos Fariñas. Irmáns políticos, Marcial, Irene, Inmaculada, Mari, Miguel falecido, Mari Carmen falecida, Pepe, Manolo, José Luis, Manolo falecido e Arrate. Sobriños e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 5 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Josefa Retorta de la Torre faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, aos 90 anos. descanse en paz. Os seus irmáns, Dolores Falecida, Sara Nieves e Hermesindo Retorta de la Torre, irmáns políticos Manuel Arias, Antonio Nieto Falecido e Carmen Valenzuela, sobrinos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres O Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Pazos de Arenteiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Adolfo Gulías Fernández faleceu nas Santas, Boborás, aos 75 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Maruja Lorenzo Bravo, fillos María del Mar e Manuel Gulías Lorenzo, fillos políticos Francisco Freire Camba e Sara Pla Ruiz, netos Marc e Martín, irmáns Pepe e Rosa Gulías Fernández, irmás políticas Luisa, Otilia e Rosa, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 5 da tarde, desde o velorio do Regueiro, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 3:30 da tarde. Un desde a Praza de Abastos do Carballiño, pasando por Brués, Afenteira, Sonelle, Cerdeira e as Santas, ata o Regueiro. O outro autocar, con saída tamén ás 3:30 da tarde, desde Soutelo de Montes, pasando por A Ermida, Liñares, Beariz, Muradás, Lebozán e As Ventelas, ata o Regueiro, ambos con paradas onde sexa necesario e regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña Teresa López Mato, viúva de Juan Lois Fraguas, faleceu en Listanco, Maside, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Josefa e Juan Antonio Lois López, neto Edgar, irmáns Francisco Falecido, Andrés Falecido, Gabriel Falecido e Lola López Mato, irmáns políticos José Veiga Veiga, Constantino Falecido, Luis Falecido, Marta Falecida, María del Carmen Falecida, Damaso Falecido e Angelito Lois Fraguas, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 9 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Miguel de Armeses, Maside. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora Doña Flora García Senra, viuda de José Juan Fernández Fernández, e veciña de Amedo do Zón, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santiago de Saa do Zón, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Evangelina Domínguez Gallardo, que faleceu en Salceda, Cameixa, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elena Rodríguez Crego, viúva de Manuel Janeiro Fernández, que faleceu en Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don José Benito Vázquez Crespo, que faleceu en CEA, Praza Mayor, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na capela da Virxen da Saleta de CEA, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
5: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
6: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
9: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38 o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
10: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
11: Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
12: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois así, así, así como estaba desa escoitar, así somos en Copio Carballiño, que só vos transmitimos boas recomendacións, só vos transmitimos vos consellos, que chegan ás festas do setembro, despois dun bo menú festivo, pois claro, hai que endulzar un chisquiño a boca coas cañas do Carballiño, coas cañas fritidas da Confitería Cerviño. Sí, señor, sí, señora. Inigualables. Inimitables. Despois aí está a Clínica Alameda para tamén cuidar un pouquiño da liña, da saúde. Pois non paramos de darvos consellos, como cada día. Desde a radio, desde o mediodía de Cope o Carballiño, e tamén queremos transmitirvos boas informacións. A ver as que nos conta, a ver a que nos avanza o alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, que logo estará aquí con nos nun momentiño, nunhos minutos, en este martes e 8 de setembro, no que andamos. Día festivo local hoxe en Terras do Ribeiro, en Rivadavia, no Concello de Rivadavia, na festividade da patrona do Ribeiro, a Virxen do Portal. De igual maneira que hoxe é festivo local en Rivadavia, para a semana que ven será o no Carballiño, o xoves da semana que ven, o 17 de setembro, festividade de San Cibrán. E logo temos o 19, mira, ia a meter a pata, o 19 festivo local en Bourás, este ano non, que cadrou a sábado, cadra a sábado o día da Romaría da Saleta, así que o festivo local en Bourás foi, efectivamente, o pasado 24 de agosto, coincidindo coa celebración de outra Romaría, tamén no termo municipal, a de San Bartolomeu da Freixa. Logo sí, para outra semana, o luns 21 de setembro, teremos outro día festivo local en outro dos nosos concellos, claro que sí, no de San Cristóbo de Cea, coincidindo co luns dar festas da Saleta. Pois nos, como cada día dicíamos, a ver que nos contaba o alcalde Pepe Castro Gil, transmitindo boas noticias, eso agardamos, sen perder de vista, pois todas as informacións, todas as novidades en todos e cada un dos nosos concellos en este martes 8 de setembro, no que tal como xa avanzábamos onte, pois cambiaron xa as condicións meteorolóxicas, atrás deixamos esa calor que aínda soportamos a pasada semana con temperaturas moi altas, e desde hoxe pasamos xa a temperaturas pois máis propias, máis habituais para este período do ano, entrando xa no tramo final do verán. Así que para hoxe imos ter, vai permanecer o predominio do ceo nuboso, tal como xa veu a mañá, e sen descartar para esta tarde de martes algún que outro chubasco, aínda que de carácter débil, e temperaturas máximas que non pasarán dos 22 ou 23 graos na maioría das nosas localidades. Mira, aquel dito, aquela creencia, aquela idea que se decía fai anos no Carballiño, cando se miraba a Rivadavia, cando celebraban as festas do Portal, dicías aquelo de chove no Portal, así que mos ter bo tempo no setembro do Carballiño, ou ao revés, teñen bo tempo en Rivadavia para as festas do Portal, imos ter mal tempo nos para as festas patronais do do Carballiño. Bueno, pues nada, como esta tarde dan chuvia, a ver se sen que lle fastidie moito a festa os ribadavienses, pois nada, as pingas, así unha chuviscadela, como anunciábamos, chubascos débiles, e logo, pois segundo a crenza popular e carballiñesa, logo teremos bo tempo, para a semana que ven, para nos a festar 2 de setembro. Que vos parece?
12: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
13: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. O Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea. Desexamos unhas boas festas na honra á Virxe da Saleta.
14: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
15: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
16: Do 1 ao 11 de setembro volta ao cole no Carballiño, centro comercial aberto. Fai as túas compras nos establecementos asociados ao CCA e o venres 11 de setembro a partir das 5:30 da tarde na pista roxa Gran Festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e

0: casa, atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para construcción.
1: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
2: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
3: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Le decíamos, comentábamos fai unos minutos que estamos xa na definitiva conta atrás para o inicio da programación das festas do setembro. Este venres que ven xa temos as primeiras actividades indo a máis, tanto o sábado como o próximo domingo, xa esta fin de semana, con actividades sobre todo centradas aí no barrio de Flores, con esa feira festa da Pepa Loba. Por certo que onte xa comentábamos pois esta última iniciativa do Concello do Carballiño anunciando pois a mellora das rúas, do barrio de Flores, a renovación e mellora pois das calzadas do barrio de Flores, tamén esa obra que non se ve, pero que é tan necesaria para a veciñanza, e ben que o saben en Flores, que están, como se dicen estes casos, pois cansos e fartos de soportar esas incidencias na rede municipal de abastecemento de auga por causa dos cortes no suministro provocadas esas incidencias, seguro que sí, pola antigüidade da rede municipal neste barrio de Flores, con moitas tuberías que datan pois dos anos 60, dos anos 70, cando se levou a cabo a construción daquela que se lle dicía a traída de augas. Recordades aquelo, se dicía, isto de rede de abastecemento é dun tempo para cá. Antes sí, antes rías aquí o alcalde en funcións, pero escoitábamos dicir a traída de augas. Pepe Castro Gil, moi boa tarde.
5: Moi boa tarde a todos.
4: É que isto era así, non?
5: Sí, sí.
4: A traída de augas.
5: Era así en todos lados, sí.
4: A traída de augas. Pois sí que lle facía falta unha voltiña a esas tuberías da traída de augas en Flores.
5: Pois ahora mismo, cando acabemos esta obra, queda Flores totalmente cambiada, o que decimos, o abastecemento de agua. O sea, todas as rúas de Flores, as generales, quedan cambiadas. É unha cousa fundamental que queda pechado todo o que é o entorno de Flores. Aparte, estánse pavimentando. Bueno, o primeiro pedir perdón, antes de nada, porque tardouse moito entre o obradoiro que tiña que haber acabado aquela obra e ahora mismo que está casi rematada. Disculpas a xente porque é unha mala gestión, é así. Tardamos moito entre unha cousa e outra.
4: E por que foi así?
5: Pois...
4: porque haberá un motivo, unha causa.
5: Contábase que o obradoiro acabara os seus traballos aí, e o comprou esa pedra, o obradoiro por diferentes motivos, aquel obradoiro pois era compartido con varios concellos, e non se deu acabado a obra. É así. Tuvo que licitarse unha nova, a licitación, pois, como en toda licitación pode haber problemas, e tardouse máis tempo do que veíamos. É verdade.

0: Ahora estáse facendo, esperemos que se
1: faga. Estou na rúa Azucena.
0: Sí, Azucena e Carabel. Esas, o sea, todas esas rúas, o que queremos é que ahora mismo cambiouse todo o saneamiento, está todo pechado.
1: Saneamiento e abastecemento.
0: Sí, saneamiento e abastecemento. Está cambiado e o que queremos ahora é poñelas ben, pois eso, en pedra. Acábase ahora mismo de cerrar o que estaba sin acabar, que conto que esta semana se acaba esta obra, e logo, pouco a pouco, ir poñéndolle pedra a todo o entorno de Flores, que é un entorno que merece.
1: Vais a empedrar todo o barrio?
0: É o que queremos. É unha, o sea, temos un proxecto que é, ano a ano, ir empedrando. Ahora xa as tripas están cambiadas.
1: Sí, sí.
0: E o que queremos que todo o entorno de Flores pues, quede en pedra, como debería ser. Poñer algunha árbore, porque non hai ningún, algunha zona verde, porque é todo pedra, e o que temos no proxecto é eso, ir ano a ano facendo cada ano unha obra pequena, e as que quedan poucas, tampouco é unha barbaridade, as rúas que quedan sin poñer pedra, é fundamental.
1: A baixada principal.
0: A baixada principal está feita. A que vai a como se chama, a fonte está feita. Sí. A que non está feita é a da dereita, que é a non me acordo como é a calle, son todo, non sei se a Carabel, bueno, que son todo rural de
1: Flores,
0: son todo rural de árboles, dice.
1: Sí, pero bueno, sabemos a que decir, baixas a dereita.
0: Eso mismo, a que vai hacia panadería.
1: Correcto.
0: Pois esa é a que nos queda, quedan as dúas rúas que tamén son perpendiculares a esa, pois esas todas queremos que queden todas. Pois ben, é fundamental que si queremos ter un barrio o máis antigo de Carballiño, sí, donde nace o Carballiño, pois que este ben. E pouco a pouco ir traballando para que isto sea posible. Aparte, ahora mismo, está na Rúa Galicia.
1: Sí. Uh-huh. Isto é na antiga chamada Carretera de Cabanelas.
0: Eso, é a diante do... Para que todo o mundo, sí, diante de Espiñedo, a rúa que vai hacia Mesego, pois esa rúa estáse cambiando polo contrato da auga, pois todo o que é saneamento, depuración... Perdón, saneamento e abastecemento de auga.
1: Era unha zona tamén con moitas incidencias.
0: Moitísimas incidencias.
1: Avarías continuas.
0: E a siguiente, que xa temos programado acabar esta, que contamos que sean 15 días, como vai polo contrato de auga, é a Rúa do Balneario, que aí viña a separativa de fecales e pluviales. Pero aparte de eso, queremos facer todo. Okay? Xa que nos vamos a meter nesa obra, o importante é mellorar o abastecemento, o saneamento e a separación de fecales e pluviales. Vai ser unha obra grande, pois é unha cousa que vamos a facer. Non é dicir, pensamos facer, non. Vai dentro do contrato de auga, é unha obra que queremos facer.
1: Pero
0: este
1: para,
0: ano.
1: Para xa, sí?
0: Sí, sí, o acabar o da rúa de... A que falamos de Espiñedo.
1: A Rúa Galicia.
0: A Rúa Galicia, pois iremos para a Rúa do Balneario. É unha rúa fundamental para nós. Sobre todo, hai moitísimos problemas de separativas. Eses problemas de separativas tamén teñen un problema que logo chega o balneario, sí, e temos problemas de inundacións. É fundamental esa rúa para cambiar todo.
1: Sí, sí. Bueno, pois falábamos desta última futura actuación na Avenida do Balneario, unha obra certamente logo importante, porque estamos a falar pois da maior avenida, podemos decir, que ten hoxe o Carballiño, verdade?
0: Sí, sí, e aparte os problemas que ten todos. Sí. Vai a ir aí o centro de saúde, pois ten que ter un... Non podemos facer unha cousa a medias. Temos que facer as cousas ben. Penso que, pois, pouco a pouco temos que ir cambiando toda a rede de abastecemento e saneamento do Carballiño, quitar o fibro, o cemento, todo, e chegar a, pois, eso, o mellor... As pérdidas de agua son fundamentales. Temos... Ahora mismo estamos nun 40% de pérdidas de agua.
1: Unha barbaridade.
0: Unha barbaridade. Pero estamos dentro do que cabe mellor da media dos concellos, que por eso te digo que é unha salvajada. Temos que chegar en cinco anos a menos do 20%. É o noso objetivo e o que ven no proyecto de agua. Pois eso. Eso é bom para todos. Melloraremos o servicio, melloraríamos... pues todo.
1: Máis eficiente.
0: Máis eficiente, podemos abaratar o coste da auga, podemos facer moitas cousas.
1: Bueno, pois falábamos desta actuación futura na Avenida do Balneario. Antes tamén fixemos referencia a esta mesma obra que se está levando a cabo na Rúa Galicia, como no barrio de Flores. Subimos un chisquiño máis arriba de Flores, xa estamos na Praza Mayor do Carballiño. Para aí tamén xa, no seu momento, avanzarase un proxecto de humanización de toda a contorna da praza.
0: Está presentado o Urbe na Consellería de Vivenda. Contamos a aprobación canto antes, a verdad que é fundamental que non a aproben. Para min, ahora que Carballiño necesita a humanización da plaza, os coches ali non pintan nada na Plaza Mayor, a ver se podemos facer este ano, empezar polo menos a obra. Eso xa non depende de nós, que depende da Xunta.
1: Decíase que para elo tamén sería moi importante a apertura dese novo vial que dá continuidade a Faustino Santalices.
0: Tamén estamos traballando neso, pero son temas que son moito máis complicados. Temos os cartos para facer ese vial,
1: sí,
0: pero son temas un pouco máis farragosos. Hai que comunicar de todo o mundo, porque unha...
1: Coas propiedades.
0: Sí, coas propiedades, hai que facelo ben, porque o que non queremos que nos pase, por exemplo, como a Lalín. Lalín salín fai pouco, que botaron para atrás o plan que tiña para facer unha zona deportiva, botaron yo para atrás porque hubo alegacións. Nos intentamos facelo ben, ir pouco a pouco e intentamos facelo ben. Tamén era importante empezar este ano esa obra. Ahora mismo tamén nos concederon o campo de fútbol
1: fútbol, a mellora das instalacións na Uceira,
0: que vai mellorar o campo que hai ahora mismo, e aparte facer un campo pequeno pegado
1: de fútbol 7, sí.
0: Sí, medio millón de euros que nos dá a Xunta, 250.000, e hoxe mismo me comunicaron que a Diputación vai nos axudar nesa... Tiñamos os cartos, pero a Diputación vai nos poñer unha parte moi importante. Deses cartos, pois, habrá que moverlos para outras obras e intentar facer as máximas obras posibles. A parte, tamén nos fixemos a cuberta,
1: sí,
0: do que no Colegio de Uceira,
1: sí, no patio,
0: está ahora mismo acabada unha cuberta que fixo o Concello, sí, a cambio de que Educación levar a cabo o proxecto de mellora do pabellón, e que ese pabellón revertira no Concello en horas non lectivas. Inda estuven ahora falando caso directo da Educación, que pa aprobación dese, sí, estamos con flecos aí, que eu teño unhas ideas, como sempre queren aforrar, eu quero pues, que quede ben a cousa. Estábamos no suelo ahora mismo do como podía quedar do mellor o suelo do pabellón, e para nós é moi importante que se poda aproveitar por todos os clubes de Carballiño.
1: É dicir, non só para o alumnado do
0: no.
1: da Uceira, senón que o uso vai ser público, bueno, para deportistas e clubs.
0: O convenio é iso, o que queremos que... Xa está firmado o convenio, xa vai para diante, que as instalacións deportivas de Educación valgan para disfrute da xente de Carballiño, dos clubes, a partir do horario non lectivo. Tanto o número 1 como na Uceira, como o Chamoso. Eso está firmado polo conselleiro e por nós. É unha mellora moi sustancial, pero temos que facer obras para mellorar os sitios, e están, nos fixemos a cúpula, sí, esta, o cerramento da Uceira, e eles están comprometidos a facer o pabellón. Sí. Por eso era importante que estuvera esta cuberta ante o inicio de curso, porque eles van a empezar as obras e os nenos non van poder ir ao pabellón, e para que poderan... poderán estar allí.
1: En canto a esas outras actuacións de mellora das instalacións deportivas xa de ámbito municipal, bueno, a construción dese novo campo de fútbol 7, mellora do existente tamén na Uceira, inclúese no proxecto de construción dunha nova grada, bueno, pois xa,
0: sí,
1: para máis, con máis capacidade, non, de acorde ás necesidades. Eu engadiría tamén unha sempre necesidade de demanda de moitas veces dos propios deportistas e tamén visitantes, xente que se achega, pais e nais de rapaces, que, bueno, pois unha cafetería en condicións.
0: Vais a abrir.
1: Sí. Vai no proxecto tamén, non?
0: Non, xa se vai abrir ahora. O sea, vale. Donde estaba... Ti sabes onde, sí, estaba a antigua cafetería, sí, que estuvo aberto unhos meses, antiguamente, que logo pasou...
1: Sí, pero claro, aquilo tiña unha ventana e estaba pechada, é dicir, eu entendía, bueno, pues, eu entendo, non, que, bueno, pois pues unha cafetería con visión ao campo.
0: Sí, digamos. Sí, aquilo ten ahora mismo unha visión, tiña unha ventana, tiña eso. Mm. Bueno, pois pues esa cafetería vais a abrir esta temporada, o Sporting e os rapaces do Alenteiro van a ter esa cafetería aberta. Ajá, vale. Ina tuvemos onte unha reunión co Sporting, co Alenteiro, e nos como concello para abrir esa cafetería e para ver, por exemplo, estamos mellorando os vestuarios ahora mismo.
1: Sí.
0: Tanto os vellos como os novos, vaise mellorar toda a auga. Ahora mismo, por un fondo escoperou, están traballando ahora neses vestuarios. E queremos que estén canto antes para que podan disfrutar os rapaces das melloras do Ceira. Queremos facer dentro do Ceira un centro xa con un pabellón, con un campo de fútbol ben, con un campo de fútbol sete aproveitable, con luz, con todo, xa facer un sitio xa...
1: Un pequeno complexo.
0: Un complexo que bueno. valga a pena. Hai que seguir crecendo, temos o terreo agora para poder seguir crecendo, pero pouco a pouco ir facendo cousas.
1: Hola, que tal? Se están aquí os nosos ointes coas súas intervencións, coas súas preguntas no WhatsApp de Cope o Carballiño. Hola, que tal? Podían aí preguntar yo, señor alcalde, se o micro asfaltado nas rúas do Carballiño xa está rematado ou ainda non?
0: Non está rematado. Contaba que fixeran esta semana en concreto, e como entran os coches e todo eso, a verdad, outra cousa que vamos moi lentos. Eu estou presionando as empresas, pero ahora mismo as empresas é complicadísimo. Casi pode decir que nos vacilan. Mira, que podo facer? Rescindir o contrato para que logo busque outra empresa e estar moitísimo máis tempo. Ahora mismo...
1: Falta entón a última capa.
0: A última capa falta.
1: Vale.
0: E queremos votarla, eu quero votarla canto antes tamén, están sin cobrar agora.
1: Sí, fixeron que despois cando chega a chuvia,
0: claro,
1: que ten que chegar, pois vai ser máis complicado.
0: Eles fixeron o bacheado todo e ten que facer un microasfaltado, que é o que lles falta. Iban a facer esta semana, pero ao final pois bueno, por diferentes cousas, pues
1: agora
0: sempre complica.
1: Haberá que deixar pasar as festas, evidentemente.
0: Sí, é o que queremos. Pero bueno, vaise facer, si non cobran, eso está clarísimo.
1: Moi ben, outra pregunta para o señor alcalde. Para que siglo se vai facer o centro de saúde no Carballiño?
0: Pois é unha cousa moi importante para Carballiño, para mí o centro de saúde e o polígono industrial son as dúas
1: pezas angulares.
0: Estrella do Carballiño que o que para min é fundamental. Estamos presionando para que salga de unha vez a licitación do proxecto. Do polígono xa está o proxecto en marcha, vai para adiante, pero estamos para que se poñan en serio co que é o centro de saúde. Non lle podo decir, depende da xunta.
1: Parece que aí o procedemento que, por lo menos, o que nos chegou aquí, que está atrancado por cuestións administrativas, procedementos, permisos da Confederación Hidrográfica.
0: Sí.
1: Correcto, por, sí.
0: Sí, porque había... hubo un... Eles pediron unha autorización á Confederación, pero dicindo que iba a depuradora do Carrás e vai ao depurador Alenteiro, porque están aí as dúas depuradoras, dependendo de se están dun lado Carballiño do outro, e por eso aí houve o atranco. Pero bueno, como todo administrativo é engorroso, pero temos que seguir para diante. Non depende de nós. Eu intentaría haberlo sacado canto antes. Estou presionando para que o saquen canto antes. Os cartos están, que é o importante, porque hai unha partida dentro dos orzamentos para ese proxecto. Conto que este o proxecto este ano.
1: Vale, máis preguntas aquí da nosa audiencia. Para cando se vai a plantear a modificación do PEXON para modificar a ordenanza segunda residencial multifamiliar e cambiala para que sexa residencial mixta. Así, sen gañar edificabilidade, permitiríanse facer vivendas unifamiliares no Carballiño, onde agora só se poden facer multifamiliares de 2-3 pisos. Sería un gran avance urbanístico, conclúe este ointe.
0: Sí, eso xa o dixen eu aquí a Antena, é unha cousa que me comprometín a estudialo. Estamos, ahora mismo temos un estudio de arquitectura que está facendo unha memoria para poder modificar o PEXON, e nos dicen que é unha cousa fácil, pero todo que é modificación do PEXON, o que vexo que son moi engorrosas, e dan moito traballo. E tempo. Ahora mismo, eso está en estudio. pareceme fundamental, porque ahora mismo todo o mundo que quere ten unha finca. A min pásame sí. O meu sogro, teño unha finca na Rúa Beariz, non sei, bueno, da, da Castela a Beariz, e a parte de atrás eu quería facer un, unha casa. E non pode, ten que ser mínimo de dúas alturas.
1: Sí.
0: Ven de tres, pero podes baixar unha, dúas alturas. E ten que ser multifamiliar. E a verdad que esa finca ten un valor importante, pero, sin embargo, a 100 metros na Rúa Beariz, máis hacia Arcos, pois ten maior valor, porque ali podese facer unha casa, e aquí non. A verdad que xa non é por sí. min, pero vexo que a xente está levando as casas hacia fora.
1: Un criterio un pouco caprichoso, por decirlo de alguna maneira, non?
0: Sí, pero leva moitos anos, desde o 99 que está no Peixón, nunca se modificou, eu vexo fundamental, non sei como chegou hasta aquí, sin haberse modificado. Está en estudio, eu pareceme moi importante isto vale. Que dices isto, Inte.
1: Bueno, é outro Inte falando do contrato da auga. Non debemos esquecernos do PERTE. A data límite para a execución das obras era o 30 de xuño, tal como recolle a orde do MITECO, o Concello do Carballiño tiña, a partir desa data de prazo 3 meses para presentar toda a documentación xustificativa e, de feito, 29 de xuño, estaba informado, estaba 20, licitouse o contrato para que unha auditoría externa xustificase toda a inversión, tal como recolle a lei. As miñas preguntas para o alcalde en función, remitiuse esa documentación, a empresa licitada certificou a inversión do PERTE, están xa todas as obras recollidas no PERTE xa tealizadas, bueno, pois son
0: varias... Sí, eso... sei como vai. Hoxe mesmo firmei a factura da empresa que nos facía a auditoría. O sea que a auditoría está feita.
1: Sí.
0: Nos presentamos todo en tempo e regla. Menos, bueno, executouse non o 100%. A verdad que houve alguna cousa que non se deu executado porque non deu tempo, pero chegamos ao 98 e pico por cen
1: de ejecución
0: de todas as obras. Penso que gracias a, por exemplo, a este PERTE podemos facer a inversión maior na Rúa Balneario, porque ajá, parte dos cartos que aforramos con este PERTE, pois podemos facer obras maiores.
1: Vale. Un clásico, xa todo un clásico. Aquí cando comparece o alcalde ou un responsable municipal en materia de obras, a Rúa Ourense estáse a desfacer polos catro costados.
0: ¿Qué pasa? Bueno, estou totalmente desacordo con esta. O da Rúa Ourense ten un par de grietas, o sea, a Rúa Ourense quedou moi ben, e parece, non sei onde vivimos. Pode ter algunha cousa que intentaron, chamamos, sí, arranxáronas. Eu penso que a Rúa Ourense quedou moi ben, un bulevar que quedou impresionante, que a xente non lle gusta a glorieta, que hai que pequena, pois é discutible, pero a rúa... Non sei se reconocen, eu Incendios traballaba ali sí, no, encima do Edén antigo,
1: sí, ajá.
0: Me acordo desa calle como estaba, sí, vivía enfrente, e daba medo, aquelo era...
1: Sí.
0: E agora mesmo
1: sombría, penso... escura, sí.
0: Bueno, claro, eu penso que agora é un sitio...
1: Desde logo que mellor do que estaba está.
0: Está moitísimo mellor, non sei o que...
1: Gustos a parte de cada oído.
0: Pode haber alguna cousa, bueno, pero parece que a obra sí, foi un desastre. Eu, cada que bueno, paso por aí, unha obra que para min está moi ben ejecutada.
1: Outro ointe, pregúntanos, algún proxecto presente futuro para Pena Cobertoira?
0: Pois sí, Pena Cobertoira. Estuvemos ahora mismo... Pena Cobertoira está clasificado para os veciños de Sagra. Tomemos varias reunións con eles e o que queremos é chegar a un acordo, pois, para facer un... O sea, que nos cedan.
1: Ajá.
0: Ahora mismo deles.
1: Sí.
0: E teñen
1: dos comuneiros.
0: Dos comuneiros.
1: A xunta de comuneiros, sí.
0: Eles estaban ainda con papeleo para facer a comunidade ben, pero está xa definitivo, salió un doga que está clasificado en nome dos veciños de Sagra. Tuvemos varias reunións con eles e temos que chegar a firmar un convenio, sí, de que nos ceden.
1: E con que idea?
0: Pois idea. Aí eu penso que as ideas son ciclismo e atletismo. Ajá. Son as dúas que a min máis me...
1: Hai que... Uso deportivo.
0: Uso deportivo, seguro. As dúas que penso que están máis abandonadas e que teñen un gran impacto en Carballiño son ciclismo e atletismo e son as que hai que axudar.
1: Bueno, Pepe, mira, Pepe, para cando a farola que levan os veciños de Mourizca, se que un ano sen ela, unha farola.
0: Pois mira, esa farola,
1: non é a obra
0: penso
1: do Escorial.
0: Que foron a ranxar ali, que Mourizín da izquierda, pois o eléctrico está avisado. Se non a ranxaron, pois culpa miña, pois non, por non que revisar se a fixo ou non.
1: Volver, pois nada, pasar a incidencia logo ao servicio eléctrico.
0: Sí,
1: e
0: sí,
1: tamén
0: sí.
1: Navarrosa, que nos reclamaba tamén, Navarrosa en Seoane. Que por certo, estou recordando que este aviso xa lle transmitimos a concelleira Rosa Fuentes.
0: O Navarrosa non sabía nada.
1: Navarrosa en Seoane, ao lado da igrexa.
0: Sí, sí.
1: Entón, se non acabaron con microasfaltado para... Porque andan pintando as liñas de aparcamento.
0: Temos un obradoiro que está pintando liñas de aparcamento. O sea, está pintando todas as liñas. Pero donde vai o microasfaltado non están pintando, porque sería...
1: Sí.
0: Porque ten pintar a empresa ao acabar. Que son a rúa Julio Rodríguez Sot, bueno, a rúa Orense, desde sí, que acaba para arriba, engancha hasta
1: Julio Rodríguez Soto,
0: Julio Rodríguez Soto, e logo a avenida de Buenos Aires, ou de centro de Buenos Aires. En,
1: sí.
0: Pues esas son as que vai facer o microasfaltado, que queríamos probar, claro, a ver como queda.
1: Martínez Avellanosa tamén había algo, creo, recordar.
0: Sí, hai algo... Pero por eso, nesas non se pintou, pero empezouse en Evaristo Bamonde, empezouse noutras rúas que non se van pintar.
1: Vale, pregunta para o señor alcalde, para cando a saída da rúa Faustino Santalices, pois é un ointe que se incorporou tarde porque xa falamos.
0: Sí, sí.
1: A ver, na Dornela xa levan tempo reclamando unha farola. Sabemos algo da farola da Dornela, isto é en...
0: Eso en Lobas. Pois non sei, a verdad que non lle podo dicir.
1: Señor alcalde, algún día veremos a presa de Beneres entre Pole e a Granxa con praia fluvial, como hai moitos anos, que tiñamos un sitio ben chulo. Pois nada.
0: Pois sí, o sitio é impresionante. A verdad que sí, O sitio, pero non sei se iría moita xente estar arriba. Pero bueno.
1: Bueno, para cando van poñerse cos baches na saída do polígono cara a Corzos? Cara a zona de Corzos.
0: Pois hai o siguiente que se vai bachear é ese, hai tres. Temos unha lista de, sí, calles para o que asfaltado, bacheado. Ora mesmo está en licitación unha obra grande que son catro rúas que vamos a asfaltar ben e cambiar todo o que...
1: Ajá, pero aí xa non é bacheado.
0: Non, eso...
1: Non é microasfaltado, aí é reforma integral.
0: Claro, que a Juan Corral Pajarito, a rúa Colombia, al de abaixo de todo, que fai falta, esas... Son catro, non máis recordo outra que era, pero bueno, son catro que lle fai falta. Esas catro vai salir a licitación agora para cambiar todo, que son obras largas, non son obras... tiñamos un orzamento de 120.000 euros para catro calles, que o que se vai facer é cambiar, pois o que decimos, todo. Eu que quero, se tocamos unha calle, non botarlle unha capa por encima, o sea, de o microasfaltado é unha capa moi pequena, que eso sí que pode botarse, pero se tocamos unha calle con asfalto de verdad, quitando todo, quero cambiar o que son as tripas, o abastecemento, o saneamento, é fundamental. Sí. Porque así facemos un carballo mellor. Esas catro calles son as que vamos facer nos desde o concello. Logo temos solicitado a salida de Rivadavia,
1: a rúa Rivadavia, sí.
0: A rúa Rivadavia, que xa está
1: autonómica.
0: Está solicitada a Xunta, e esperemos que nos fagan caso.
1: Bueno. Outra reclamación para o Servizo Eléctrico Municipal, tamén as farolas da rúa Andalucía, que é a que está entre a avenida do parque, o propio parque municipal, por detrás dos chalés, pois están todas fundidas.
0: Miraremos. Tamén me interesaría moito, vamos a facer unha prova, de poñer luces no parque, solares, a ver se nos...
1: Ajá.
0: Porque así aforramos todo o cableado.
1: Sí.
0: Vamos a facer unha prova nas barrias.
1: Ajá.
0: A ver como sale a cousa, porque ten que ser un sitio moi que teña luz. En as Barcias, pues penso que é bon sitio para iluminar.
1: Bueno, pois por hoxe creo que cundiu a entrevista, son tamén uns cantos deberes aquí os que os ointes e as ointes de Cope o Carballiño pois trasladaron aquí ao alcalde en funcións, Pepe Castro Gil. Como sempre, moi amable, moitas grazas e boas festas tamén.
0: Gracias a vos e boas festas para todo o mundo e a disfrutar que ven bo tempo.
1: Sí, señor, parece que sí, que esta tarde chove un chisquiño no portal en Rivadavia, decías aquelo de que cando...
0: Chove no portal.
1: Cando chove no portal temos bo tempo. Nas festas do setembro a ver se acerta a crenza popular.

0: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sin reformar. Coa seguridad de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga gestionaremos a venda de tu vivienda o mejor precio. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. Teléfono 618 78 42 82.
1: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: Comeza o novo curso en Gimnasio Olimpia. Taekwondo, clases para adultos e nenos desde os 4 anos. Gimnasia, fitness, cardio, musculación, yoga, preparación opositores. Piscina climatizada. Clases de natación adulto e infantil dende os 3 anos. Aquagym, natación para bebés acompañados de papá ou mamá. E curso especial embarazadas. Infórmate en Gimnasio Olimpia. Centro de Deporte e Benestar. Elixe o teu deporte. Elixe Gimnasio Olimpia. Corzos o Carballiño. Ah, e boas festas do San Cibrao.
1: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
0: Do 5 o 9 de setembro son as grandes festas do Portal en Rivadavia. Martes 8, pasarrúas e procesión da Nosa Señora do Portal coa banda A Lira de Rivadavia. Misa solemne cantada pola coral do Club Artístico. Pola tarde, espectáculo de Enrico, todo trucazos e circo. A actuación de Doctor Slam para rematar cunha gran tirada de fogos nas grandes festas do Portal de Rivadavia.
1: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
0: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: E isto tamén pode interesarvos. O Concello do Carballiño, a través da área de cultura, oferta para este curso que ven clases de ritmos latinos. Que che parece? Ou eres máis do baile moderno? Ou do zencore? Ou de zumba? Ou de teatro? Tamén temos en marcha xa a matrícula na Escola Municipal de Teatro do Concello do Carballiño para tanto a actividade da Escola Municipal de Teatro como na Escola de Danza. Comezará esa actividade o día 5 de outubro. Comezarán as clases o 5 de outubro e estenderánse durante todo o curso escolar 2026-2027. A Escola de Danza ofertará unha ampla variedade de disciplinas, dicíavos que ritmos latinos, tanto en iniciación como en perfeccionamento, baile moderno, neste caso, bueno, pois unha disciplina, unha actividade pensada para xente máis nova, incluso para os nenos e nenas, o baile moderno, e o Zencore, que vos dicía, De que vai isto do Zencore? Pois da combinación de forza, equilibrio e mobilidade. O Zumba xa é máis popular, non? Esta actividade que combina o exercicio físico co baile. Pois para todas estas modalidades da Escola de Danza do Carballiño, as inscricións ábrense na área de cultura na Casa do Concello a partir do próximo día 18 deste mes de setembro no que andamos. Pola súa parte, no tocante á Escola de Teatro, as inscricións xa están abertas e ofrece tres niveis de formación, que son infantil, iniciación e perfeccionamento, nos que o alumnado poderá aprender e desenvolver a súa creatividade, gañar confianza e, sobre todo, gozar do teatro. As matrículas para as ensinanzas na Escola de Teatro, decíamos que xa están abertas e podedes formalizalas achegándovos á área de cultura do Concello do Carballiño. Son agora mesmo as 2:00 PM deste martes e 8 de setembro, festividade da patrona do Ribeiro, da Virxen do Portal, día festivo local no Concello de Ribadavia, no día grande das súas festas, como nos comentaba a súa concelleira de Cultura, Yoli Gómez.
4: Pois a verdade que sí, tratamos un pouco de pensar en todos os públicos, entonces temos actuaciones de máis pequeniños da casa, como pode ser o espectáculo de Enrico, que é un todo trucazo, se chaman, porque baila, fai trucos, máxia, canta. Depois hai o Doctor Slum, tamén, que é un grupo de música máis de versión dos anos 80, 90, años orquestas, como ben dixeches. Esta nosa banda Lira, que este ano trae de invitada, coincide que se chama tamén a Lira de Luarca, Asturias. Uh-huh. E despois, o martes, para o remate, temos unha banda tamén filarmónica de Portugal, na población de Amares. Entonces creemos que, bueno, tratamos de chegar a todos os públicos, tanto coas bandas, charangas, orquestas, disco móvil tamén por máis jóvenes, esperando que toda a población poda disfrutar e pasalo de unha forma magnífica nestas festas deste ano 2026.
3: Pois ese é tamén o noso desexo. E o noso saúdo para toda a xente do Ribeiro, para todos os nosos ointes e as nosas ointes en calquera dos concellos do Ribeiro, porque a Virxen do Portal, decíamos, a patrona de todo Ribeiro. Este ano foi o Concello de Carballeda de Avia o encargado de facer este mediodía esa ofrenda floral neste día festivo, decíamos, de carácter local no Concello de Ribadavia, igual que para a semana que ven, o xoves, para máis señas, 17 de setembro, festividade do patrón do Carballiño, San Cibrán, será o noso día festivo local.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
6: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
7: Do 5 o 9 de setembro son as grandes festas do Portal en Ribadavia. Martes 8, pasarrúas e procesión da Nosa Señora do Portal coa banda a Lira de Ribadavia. Misa solemne cantada pola Coral do Club Artístico. Pola tarde, espectáculo de Enrico, todo trucazos circo. A actuación de Doctor Slam para rematar cunha gran tirada de fogos nas grandes festas do Portal de Ribadavia. ¡Ja, ja!
6: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
8: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
9: En Clínica Alameda, cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988-27-04-63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Felisa Presas Nogueira, viúva de Francisco de Almeida, faleceu en Zacarade, Uirixo, os 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Olga e José Manuel de Almeida Presas. Fillos políticos, Manuel Domínguez e María José González. Irmá, María Presas Nogueira. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 8 de setembro, ás 7 da tarde, desde o velorio de San Cosme, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cimiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Picos Fariñas, viúvo de Felisa Fernández Matías, faleceu na Laíña, Uirixo, aos 80 anos. Descanse en paz. A súa filla, Negama Picos Fernández, fillo político, Iago Amorín, netos Anxo e Xavier, irmáns Milucho e Aurora Picos Fariñas, irmáns políticos Marcial, Irene, Inmaculada, Mari, Miguel falecido, Mari Carmen falecida, Pepe, Manolo, José Luis, Manolo falecido e Arrate. Sobriños e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 5 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Josefa Retorta de la Torre faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Dolores, falecida, Sara, Nieves e Hermesindo Retorta de la Torre. Irmáns políticos, Manuel Arias, Antonio Nieto, falecido, e Carmen Valenzuela. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 8 de setembro, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres O Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederás a inhumación no cimiterio parroquial de Pazos de Arenteiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Adolfo Gulías Fernández faleceu nas Santas, Boborás, aos 75 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Maruja Lorenzo Bravo, fillos María del Mar e Manuel Gulías Lorenzo, fillos políticos Francisco Freire Camba e Sara Pla Ruiz, netos Marc e Martín, irmáns Pepe e Rosa Gulías Fernández, irmás políticas Luisa, Otilia e Rosa, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 8 de setembro, ás 5 da tarde. Desde o velorio do Regueiro, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 3:30 da tarde, un desde a Praza de Abastos do Carballiño, pasando por Brués, a Fenteira, Sonelle, Cerdeira e a Santas, ata o Regueiro. O outro autocar, con saída tamén ás 3:30 da tarde, desde Soutelo de Montes, pasando por a Ermida, Liñares, Beariz, Muradás, Lebozán e as Ventelas, ata o Regueiro, ambos con paradas onde sexa necesario, e regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña Teresa López Mato, viúva de Juan Lois Fraguas, faleceu en Listanco, Maside, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Josefa e Juan Antonio Lois López. Neto, Edgar. Irmáns, Francisco, falecido. Andrés, falecido. Gabriel, falecido. E Lola López Mato. Irmáns políticos, José Veiga, Veiga. Constantino, falecido. Luis, falecido. Marta, falecida. María del Carmen, falecida. Damaso, falecido. E Angelito Lois Fraguas. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 9 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Flora García Senra, viúva de José Juan Fernández Fernández e veciña de Amedo do Zón, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santiago de Saa, do Zón, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Evangelina Domínguez Gallardo, que faleceu en Salceda, Cameixa, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elena Rodríguez Crego, viúva de Manuel Janeiro Fernández, que faleceu en Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Benito Vázquez Crespo, que faleceu en Cea, Praza Mayor, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na capela da Virxen da Saleta de Cea, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
4: ¿Te las vas a perder?
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
5: Cope Carballiño.
6: Estar informado.
0: Claro, aí escoitábamos a Lira que nos saiu no medio da emisión porque, claro, a Lira está hoxe celebrando o día grande das festas do portal da vir sendo portal a patronado Ribeiro en Rivadavia, e por eso quería a Lira ter o seu momento de gloria hoxe neste tramo final do noso mediodía de Cope o Carballiño neste martes 8 de setembro. E como sempre a esta hora, caquera día, o que temos aquí en Cope o Carballiño é información local e comarcal. Un programa de radio polo que pasou hoxe o alcalde en funcións no concello do Carballiño, Pepe Castro Gil. De que nos falou, que nos contou o alcalde en funcións? Pois que con esta obra que se está levando a cabo na Rúa Azucena quedará prácticamente xa o 100% renovada toda a rede de saneamento e abastecemento no barrio de Flores. Despois de levar a cabo a execución desta obra, quedará pendiente xa o que é a actuación en superficie, homoxeneizando todas as rúas de Flores con novas lastras, con novo empedrado. Tamén nos informou, nos avanzou o alcalde en funcións que esta mesma obra de renovación da rede de saneamento e abastecemento xa se está levando a cabo na Rúa Galicia e próximamente levarase a cabo en toda a avenida do balneario. Obras que se financian a través do contrato da auga coa empresa Augas do Arenteiro, coa nova concesionaria, e tamén con fondos procedentes do PERTE da auga.
5: E ahora mismo está na Rúa Galicia.
0: Sí. Isto é na antiga chamada Carretera de Cabanelas.
5: Eso, é a diante do para que todo o mundo, sí, diante de Espiñedo, a rúa que vai hacia Mesego, pois esa rúa estáse cambiando polo contrato da auga, pois todo o que é saneamento, depuración, perdón, saneamento e abastecemento de auga.
0: Era unha zona tamén con moitas incidencias.
5: Moitísimas incidencias.
0: Avarías continuas.
5: E a siguiente, que xa temos programado acabar esta, que contamos que sean 15 días, como vai polo contrato de auga, é a Rúa do Balneario, que aí viña a separativa de fecales e pluviales. Pero aparte deso, queremos facer todo, que xa que nos vamos a meter nesa obra, o importante é mellorar o abastecemento, o saneamento e a separación de fecales e pluviales. Vai ser unha obra grande, pois é unha cousa que vamos a facer, non é dicir, pensamos facer, non, vai dentro do contrato de auga, é unha obra que queremos facer.
0: Pero
5: este
0: para,
5: ano.
0: Para xa, sí?
5: Sí, sí, o acabar o da rúa de a que falamos de Espiñedo.
0: A Rúa Galicia.
5: A Rúa Galicia, pois iremos para a Rúa do Balneario. É unha rúa fundamental para nós, sobre todo hai moitísimos problemas de separativas, eses problemas de separativas tamén teñen un problema que logo chega o balneario, sí, e temos problemas de inundacións, é fundamental esa rúa para cambiar todo.
0: Sí, sí. Bueno, pois falábamos desta última futura actuación na avenida do balneario, unha obra certamente logo importante, porque estamos a falar pois da maior avenida, podemos decir, que ten hoxe o Carballiño, verdad?
5: Sí, sí, e aparte os problemas que ten todos. Sí. Vai a ir aí o centro de saúde, pois ten que ter non podemos facer unha cousa a medias, temos que facer as cousas ben. Penso que, pois pouco a pouco, temos que ir cambiando toda a rede de abastecemento e saneamento do Carballiño, quitar o fibro de cemento todo e chegar a, pois eso, o mellor. As pérdidas de agua son fundamentales, temos, ahora mismo estamos nun 40% de pérdidas de agua.
0: Unha barbaridade.
5: Unha barbaridade. Pero estamos dentro do que cabe.

0: E a esta hora continúa informando Cope o Carballiño, índonos comarca adiante, concello a concello. Quedámonos no de Leiro, en Crónica Política. En Leiro, o Partido Socialista ven de denunciar esta mañá o que cualifica como un novo exemplo de nefasta xestión económica do Goberno Municipal Popular neste concello, neste caso, a raíz apuntan da fiscalización das contas da 42 Carreira Popular de Leiro, que deixa un déficit que ronda os 5.000 euros e que terá que ser asumido, manifestan, polas arcas municipais ou que o mesmo por toda a veciñanza de Leiro. Segundo os datos dos socialistas, sinalan que esta proba deportiva partía cun orzamento inicial de 10.965 euros, pero a liquidación final disparouse ata os 13.529 euros, xerando un desfase económico que agora acabará pagando o conxunto da veciñanza de Leiro. Por elo, o concelleiro socialista Manuel Rodríguez considera que o que se está vendo é o resultado dunha forma de gobernar baseada en gastar sen planificación e sen preocuparse polo retorno económico dese gasto para o concello. Deixan claro desde o Partido Socialista que non están en contra, ni moito menos, da Carreira Popular, senón que senten orgullo de que Leiro conte cunha proba con máis de 4 décadas de historia. O que non aceptan os socialistas é que o goberno do Partido Popular sexa incapaz de xestionar correctamente un evento consolidado e xere un déficit de case que 5.000 euros. O Partido Socialista de Leiro asegura que esta situación representa un exemplo máis da necesidade dun cambio político urxente no concello de Leiro.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E o Concello do Carballiño, a través da área de cultura, oferta outro ano máis, outro curso máis, clases de ritmos latinos, baile moderno, zencore, zumba e formación teatral. As clases comezarán o día 5 de outubro e estenderánse durante todo o curso escolar 2026-2027. A Escola de Danza oferta para o novo curso unha ampla variedade de disciplinas, ritmos latinos, tanto en iniciación como en perfeccionamento. Tamén baile moderno, tamén zencore, esta combinación de forza, equilibrio e mobilidade, ou zumba, esta actividade que combina o exercicio físico co baile. As inscripcións deben realizarse na área de cultura do Concello Carballiñés, abríndose o prazo próximo 18 deste mes de setembro. Pola súa parte, a Escola Municipal de Teatro ofrece para este novo curso 3 niveis de formación teatral: infantil, iniciación e perfeccionamento, nos que o alumnado poderá aprender e desenvolver a súa creatividade, gañar confianza e, sobre todo, gozar do teatro. As matrículas, no caso da Escola de Teatro, xa están abertas e poden formalizarse na área de cultura do Concello Carballiñés. E xa o avanzábamos onte en este mesmo espazo de noticias que cambiaban hoxe as condicións meteorolóxicas e o cambio xa está aquí. Atrás deixamos, polo tanto, a calor da última semana, da pasada semana, con temperaturas que foron, sobre todo, algúns días moi, moi altas. E desde hoxe, pois, xa pasamos a temperaturas máis habituais, máis propias para este período do ano, xa no tramo final do verán. Para hoxe, polo tanto, xa temos o predominio do ceo nuboso que xa está aquí, así vai continuar, e mesmo sen descartar para esta tarde algún que outro chuvasco, algunha chuviscadela xa veu caendo no transcurso destas últimas horas aquí mesmo no Carballiño. Bueno, pois agora, pola tarde, poderíamos ter algúns chubascos, pero eso, máis ben de carácter débil. En canto ás temperaturas, pois fixádevos, onte aínda 31 graos no Carballiño, hoxe xa non pasaremos dos 22 graos, e tanto no Carballiño como na maioría das nosas localidades.

0: Pilar García Muñiz.
1: La tarde. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Pirotecnia Hosman. Nas festas do setembro con dúas grandes tiradas. Mércores 16, dende as 11 da noite na entrada ao Parque Municipal. O tradicional espectáculo de fogo voador e fixo de Pirotecnia Hosman. E o vendres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, outra gran tirada de fogo adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman. 988-2020-06. Cambeo. Coles.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
6: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
8: Claudio,
2: Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
9: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
10: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
1: COPE Carballiño.

trabajen tanto por achegar ya esa cultura galega, serán varios proxectos interesantes, como por exemplo, o Nordestinas, que aberraba de crear un valle galego en Uxía Pedreira. Oxe, podemos tamén escoitalo nun proxecto con Antía Unido,